өзенде ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда.

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін көтірсіздер. Ағайын шыма көңілдір өтірікші ағайын. Ағайын күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларина айт болғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсіз деген. Ағай, шыма көңілдер өтірші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Ендеше көрейік. Астана! Мен осы бәрімізді білеміз қойды.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казах.
3: Димаш. Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

Марин ән айтпуғана кел. Лейла деген әттен бітірсіздер. Ағайын шамал көңілдер өтіріңші ағайын. Ағайын күшкене дауыстарыңыз тағы.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Құрметті ағайын! Концертіміз жақсы өтіп десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын! Ендеше көрейік.
2: Астана!
1: Мен осы бәрімізді білеміз құланды.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Табы!